0: Мамо се, да ради стара добре. ACDC правка на Радио 1, 9 по 11 минут. Мешкан Випърсва тук.
1: За Маркота са влетели ACDC.
0: На коле. И той ще ви направи ултимативна партиура. И огромно вас е хвала за всяка СМС по себе на 051-300-300.
1: И се веда съм пътя, кога покличава с тъле СМС, ки е подписан. Яка, Юлия, Матяж, Майя и Кужа Лекси. Сега като помурва поклица да проверва толе фаланго, ки е со им кам се отправляю. Повете.
2: У Купер.
0: Укопер, кава сте там почели?
2: Гримо на викенд, сицер упам да ма прошли до моря.